Emma lori kani bandore sawari akakinye mi live lori Facebook. Emma riwa wo kete kete. Eja manage be laji. Be ba wa jore wa tele. Eka sawari akinye mi olepo o. Mon we e riwa. Akinye mi live. Ẹyin tẹ́ ń gbọ́ wa káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Ẹyin tẹ́ ń gbọ́ wa ní gbogbo orílẹ̀-èdè Canada. Ẹyin tẹ́ ń gbọ́ wa ní UK. Ẹyin tẹ́ ń gbọ́ wa ní gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè tó wà ní Europe. Ẹyin tẹ́ ń gbọ́ wa ní Austria, tẹ́ ń gbọ́ wa ní Australia. Gbogbo ẹyin tẹ́ láǹfààní àti máa gbọ́ wa. Tẹ́ ń gbọ́ wa ní Arab Nation. Ẹyin tẹ́ ń gbọ́ wa ní Asia continent. Life ake ake yen mi ojo opo ni e ma lo straight eja manage lajin wa kan ma ngbo wa lati loko ja nipinle Kogi lohun oju to ikanni let laugh and ati manage wa lajin a fe wo n to sele egbe wa n bale it is beyond managing sand and clearly